ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვე ყრილობაზე პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში ვიდეო ჩანაწერი გავრცელდა. თურქეთის პრეზიდენტმა შანლიურ ფაში აზერბაიჯანის ბულვარზე ახალი გზის კვანდი გახსნა. ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ კეშიქჩი დაღის ტერიტორიის დემარკაციისა და დელიმიტაციაზე. ახლა კი ვცდილობ. პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვე ყრილობაზე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გამოსვლის შესახებ. პოსტი შეიცავდა ჩვენი სახელმწიფო მეთაურის შემდეგ აზრებს: პოლიტიკაში ემოციებს ადგილი არ აქვს, ემოციებს რომ გავეტაცეთ, დღეს ერევნის ცენტრში ალბათ მესამე ტრიუმფალური თაღი აღიმართებოდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ თეიპ ერდოღანმა შანლიურ ფაში ვიზიტის ფარგლებში, სადაც ტექნო ფესტივალი სამხრეთ აღმოსავლეთი ფესტივალი გაიმართა, აზერბაიჯანის ბულვარზე ახალი ხიდის ტიპის გზის კვანდი გაიხსნა. ცერემონიას თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი აბდულ კადირ უჟალოღლი და აზერბაიჯანის ელჩი ანკარაში რაშად ასლანოვი ესწრებოდნენ. ახალი ხიდის კვანდი მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემაზე დატვირთვას და ქალაქის ცენტრის და აეროპორტს შორის მგზავრობის დროს აზერბაიჯანული ბულვარი შანლიურ ფაში ახალ 2000-წელიან საქალაქო საავადმყოფომდე მიდის. შანლიურ ფას მეტროპოლიტენის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე მეჰმედ კასიმ გულპინარმა ინტერვიუში ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანული ბულვარის არსებობას, მნიშვნელობას. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მცხოვრები მოქალაქეებს ჩვენს ქვეყანასთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით აზერბაიჯანის ბულვარს უდიდეს სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ის კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენს ერთიანობას აზერბაიჯანთან ფრაზის ერთი ერი ორი სახელმწიფოს ფონზე. თქვა მან და ხაზი გაუსვა მათ მზადყოფნას. კიდევ უფრო განავითარო ურთიერთობები ჩვენს ქვეყანასთან. საქართველოს მთავრობა მეგობრულად მუშაობს აზერბაიჯანთან და სომხეთთან საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ტელევიზიით განაცხადა: ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ კეშიქჩი დაღის ტერიტორიის დემარკაციისა და დელიმიტაციაზე. ეს პრობლემა მემკვიდრეობით მივიღეთ წინა მთავრობის დროს კიდევ უფრო სერიოზული გახდა, აღნიშნა მთავრობის მეთაურმა. მისი თქმით, საქართველოს მეგობრული ურთიერთობები აქვს როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე სომხეთთან და მნიშვნელოვანია ორივე სახელმწიფოდან დელიმიტაცია და დემოკრატია. ამ საკითხზე მუშაობა მომავალში სრულიად მეგობრულად გაგრძელდება. ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს პოზიცია. შუა დერევანში ტვირთ ბრუნვა 2020 წლიდან 7 ჯერ გაიზარდა, რაც ახალ ინფრასტრუქტურას მოითხოვს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გადაცემა ღია ცის ფარგლებში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით: ესენია ნაკლის სპორტის განვითარება, ფოთის სპორტის პოტენციალური გაფართოვება, საავიაციო ინფრასტრუქტურა, ჩქაროსნული მაგისტრალები და რკინიგზის მოდერნიზაცია, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა ხაზგასმით. აღნიშნა, რომ ისინი ტრაფის მარშრუტს კონკრეტულად არ მიიჩნევენ. შუა დერეფანში ტვირთბრუნვა იმდენად გაიზარდა, რომ დივერსიფიკაცია საჭირო. ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ტრაფის მარშრუტი ან სხვა ნებისმიერი მარშრუტი სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის საქართველოზე გამავალ ტრადიციულ მარშრუტებს. მან აღნიშნა, რომ გეგმის თანახმად ყველა მაგისტრალი და ჩქაროსნული გზატკეცილი 2031 წლისთვის უნდა აშენდეს. რკინიგზის მოდერნიზაცია გაზრდის როგორც მატარებლის სიჩქარეს, ასევე ტვირთბრუნვას. დედაქალაქის ყველაზე დიდი და ფერადი ხალხური დღესასწაული თბილისობა, თბილისის დღე, 4 ოქტომბერს თბილისში გაგრძელდა. ორდღიანი დღესასწაულის განმავლობაში ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებსა და მოედნებზე მოეწყო ხელოვნების ოსტატების ცეკვის ანსამბლის წარმოდგენები, თეატრალური წარმოდგენები, ხელნაკეთი ნივთების ბაზრობები, ასევე ღვინის თაფლის, ჩურჩხელისა და ტრადიციული ტკბილეულის დეგუსტაცია.
ავტომობილებისა და მოტოციკლების შოუჭი და ობისა და სხვა სპორტული მეგობრებები ტრადიციულ ხალხურ დღესასწაულში. აქტიურად მონაწილეობენ საქართველოში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები დღესასწაულის ფარგლებში, დედაქალაქში, აბანოთუბნის ქუჩაში გაიხსნა აზერბაიჯანული კუთხე, რომელიც ერთობლივად ორგანიზებული იყო საქართველოს აქტიური აზერბაიჯანული ქალების ასოციაციისა და მირზა ფათალი ახუნზადეს აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმის მიერ კუთხეში წარმოდგენილი იყო ჩვენი ეროვნული კულტურის ნიმუშები და ჩვენი სამზარეულოს გემრიელი კერძები: ბაქლავა, შაქარბურა, შაქარგოღალი, ფლავი, დოლმა, ასევე ქუთაბები ცხელდაფაზე მოამზადეს. სტუმრებმა დააგემოვნეს სამზარეულოს მდიდარი ნიმუშები და არომატული აზერბაიჯანული ჩაი. ორგანიზატორების თქმით, ორი დღის განმავლობაში კუთხეს ასობით ადგილობრივი მცხოვრები და სტუმარი ეწვია. თბილისის მერიისა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა აზერბაიჯანული კუთხე მოინახულეს და ჩვენს ეროვნულ კერძებს გაეცნენ. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

0: დღეს ომების სხვადასხვა ადგილას მიმდინარეობს. თითოეული მათგანის უკან, როგორც იტყვიან, დიდი ბიძა დგას. ზოგიერთის უკან რამდენიმეც კი. ჩვენ კი მარტონ ვიყავით. ყველა ის დიდი ბიძა ჩვენს წინააღმდეგ იყო. იმ მინსკის ჯგუფის ანათავმჯდომარეები ჩვენს წინააღმდეგ იყვნენ. დღეს ისინი მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებია. შეხედეთ, ის წინააღმდეგ ვომობდით. ისინი სომხეთის ზურგს უკან იდგნენ და დღესაც მიგრძ ზურგს უკან დგანან თითოეული იმ ფორმით, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევს. სწორედ ამიტომ ვამაყობ ჩვენი გამარჯვებით, ვამაყობ ჩვენი მამაცობით, ვამაყობ ჩვენი ნებისყოფით, ვამაყობ ჩვენი ხალხით, ვამაყობ ჩვენი სახელმწიფოთ. განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვე ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისი თქმით, აზერბაიჯანს არამინ დახმარებია ყარაბაღის ომში და ქვეყანამ ყველაფერი საკუთარი სახსრებით მოიპოვა, მათ შორის შეიარაღება. რუსთა დახმარება გვჭირდებოდა, არავინ დაგხმარებია. ყველაფერი, რაც მოვიპოვეთ, საკუთარი სახსრებით შევიძინეთ. ეს ჩვენი შეიარაღებასაც ეხება. ისინი მსოფლიო ფასებში ბოლო ტყვიამდე საკუთარი ფულით ვიყიდეთ, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. სომხეთის წინა ლიდერებს სამხედრო დაშნაკები უწოდა. სომხეთის ყველა წინა ლიდერი სამხედრო დამნაშავეა და ისინი უნდა დაისაჯონ. ყველამ თავისი ადგილი უნდა იცოდეს, არ უნდა ჩაერიოს ჩვენ საქმეში, ცხვირი არ უნდა ჩახოს ჩვენ ცხოვრების წესში და არ უნდა გვიკარნახოს რა ვაკეთოთ, განაცხადა ახალი აზერბაიჯანის პარტიის თავმჯდომარემ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95 2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე განხორციელებული მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევითი ოპერაცია წარმოიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30 წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით გამართული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში ოქროს ასოების ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 7 ოქტომბერი, ომის 13 დღე. სომხეთმა განჯის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ღამით ქალაქისკენ გასროლილი რამოდენიმე რაკეტა საცხოვრებელ შენობებს დაეცა. არსებობს ცნობები დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. ინციდენტში მონაწილეობდნენ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს, სამართალდამცავი ორგანოების, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის თანამშრომლები. გენერალური პროკურატურის ცნობით სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა განჯაზე სარაკეტო ცეცხლი გაახსნეს დაახლოებით 2 საათზე. წინასწარი ინფორმაციით მზაკვრული თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ქალი, ხოლო 34 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 16 ქალი და 6 არაცრულწლოვანი. ასევე დაზიანდა 10 მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და 10 მეტი სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. განჯაში მტრის რაკეტების შედეგად დანგრეულ შენობაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები დასრულდა. ნანგრევებიდან 17 დაშავებული და 9 ცხედარი ამოიყვანეს. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. აზერბაიჯანის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა მეჰრიბან ალიევამ მსოფლიო საზოგადოებას მიმართა სომხეთის შეერაღებული ძალების მიერ განჯაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილ სისხლიანი ტერორისტული აქტის გამო. აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული ოპერაციების შედეგად ფრონტის სხვადასხვა მიმართულებით განადგურდა მტრის მნიშვნელოვანი რაოდენობის პირადი შემადგენლობა. ასევე ტანკი, ჰაუბიცა, საბრძოლო მასალით დატვირთული სატვირთო მანქნები, სხვა საავტომობილო ტექნიკა, გრადის ტიპის მრავლობითი სარაკეტო სისტემა, გვოზდიკას ტიპის თვითმავალი ჰაუბიცა, საჰაერო თავდაცვის სისტემა და რადარის სადგური. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება. ჩვენი არმიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დაახლოებით დილის 4 საათზე გაანეიტრალეს მტრის მიერ მინგეჩევირში ფრონტის ხაზიდან 100 კილომეტრის დაშორებით გაშვებული რაკეტები, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში უდიდეს თვოელექტრო სადგურ აზერბაიჯანის მიმართულებით იყო მიმართული. დაკარგული პოზიციების აღსადგენად 10-11

ოქტომბერს ღამეს მტრის ძალებმა შეტევა სცადეს. აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს მტრის ძალები. გენერალური პროკურატურის ინფორმაცია 7 ოქტომბერს 13 საათს მონაცემებით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენი დასახლებების მძიმე არტილერიიდან და სარაკეტო სისტემებიდან დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 47 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაშავდა 205. გამოუსედეგარი გახდა 1165 სახლი, 57 საცხოვრებელი კორპუსი, 146 სამოქალაქო ობიექტი. სომეხმა ფაშისტებმა ფრონტის ფიზული ჯაბრაის მიმართულებით მშვიდობიან მოსახლეობას დოჩკაუტიპის რაკეტა ესროლეს.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს. ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-მდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

კამარ ჯუბეთ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვეყრილობაზე პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში ვიდეო ჩანაწერი გავრცელდა. თურქეთის პრეზიდენტმა შანლიურ ფაში აზერბაიჯანის ბულვარზე ახალი გზის კვანძი გახსნა. ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ კეშიქჩი დაღის ტერიტორიის დემარკაციისა და დელიმიტაციაზე. ახლა კი ვცდილობთ. პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვეყრილობაზე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გამოსვლის შესახებ. პოსტი შეიცავდა ჩვენი სახელმწიფო მეთაურის შემდეგ აზრებს: პოლიტიკაში ემოციებს ადგილი არ აქვს, ემოციებს რომ გავეტაცეთ, დღეს ერევნის ცენტრში ალბათ მესამე ტრიუმფალური თაღი აღიმართებოდა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ თეიპ ერდოღანმა შანლიურ ფაში ვიზიტის ფარგლებში, სადაც ტექნო ფესტივალი სამხრეთ აღმოსავლეთი ფესტივალი გაიმართა, აზერბაიჯანის ბულვარზე ახალი ხიდის ტიპის გზის კვანძი გაიხსნა. ცერემონიას თურქეთის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი აბდულ კადირ უჟალოღლი და აზერბაიჯანის ელჩი ანკარაში რაშად ასლანოვი ესწრებოდნენ. ახალი ხიდის კვანძი მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემაზე დაატვირთვას და ქალაქის ცენტრის და აეროპორტ შორის მგზავრობის დროს აზერბაიჯანული ბულვარი შანლიურ ფაში ახალ 2000 საწოლიან საქალაქო საავადმყოფომდე მიდის. შანლიურ ფას მეტროპოლიტენის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარე მეჰმედ კასიმ გულპინარმა ინტერვიუში ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანული ბულვარის არსებობას, მნიშვნელობას. სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მცხოვრები მოქალაქეებს ჩვენს ქვეყანასთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით აზერბაიჯანის ბულვარს უდიდეს სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. ის კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენს ერთიანობას აზერბაიჯანთან ფრაზის ერთი ერი ორი სახელმწიფოს ფონზე. თქვა მან და ხაზი გაუსვა მათ მზადყოფნას. კიდევ უფრო განავითარო ურთიერთობები ჩვენს ქვეყანასთან. საქართველოს მთავრობა მეგობრულად მუშაობს აზერბაიჯანთან და სომხეთთან საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოვახიძემ ტელევიზიით განაცხადა: ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ ქეშიქჩი დაღის ტერიტორიის დემარკაციისა და დელიმიტაციაზე. ეს პრობლემა მემკვიდრეობით მივიღეთ წინა მთავრობის დროს კიდევ უფრო სერიოზული გახდა, აღნიშნა მთავრობის მეთაურმა. მისი თქმით, საქართველოს მეგობრული ურთიერთობები აქვს როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე სომხეთთან და მნიშვნელოვანია ორივე სახელმწიფოდან დელიმიტაცია და დემოკრატია. ამ საკითხზე მუშაობა მომავალში სრულიად მეგობრულად გაგრძელდება. ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს პოზიცია.

დღეს ომების სხვადასხვა ადგილას მიმდინარეობს. თითოეული მათგანის უკან, როგორც იტყვიან, დიდი ბიძა დგას. ზოგიერთის უკან რამდენიმეც კი. ჩვენ კი მარტონ ვიყავით. ყველა ის დიდი ბიძა ჩვენს წინააღმდეგ იყო. იმ მინსკის ჯგუფის ანათავმჯდომარეები ჩვენს წინააღმდეგ იყვნენ. დღეს ისინი მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებია. შეხედეთ, ის წინააღმდეგ ვომობდით. ისინი სომხეთის ზურგს უკან იდგნენ და დღესაც მიგრძ ზურგს უკან დგანან, თითოეული იმ ფორმით, რომელსაც საჭიროდ მიიჩნევს. სწორედ ამიტომ ვამაყობ ჩვენი გამარჯვებით, ვამაყობ ჩვენი მამაცობით, ვამაყობ ჩვენი ნებისყოფით, ვამაყობ ჩვენი ხალხით, ვამაყობ ჩვენი სახელმწიფოთ. განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ახალი აზერბაიჯანის პარტიის მერვე ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას. მისი თქმით, აზერბაიჯანს არამინ დახმარებია ყარაბაღის ომში და ქვეყანამ ყველაფერი საკუთარი სახსრებით მოიპოვა, მათ შორის შეიარაღება. რუსთა დახმარება გვჭირდებოდა, არამინ დახმარებია. ყველაფერი, რაც მოვიპოვეთ, საკუთარი სახსრებით შევიძინეთ. ეს ჩვენი შეიარაღებასაც ეხება. ისინი მსოფლიო ფასებში ბოლო ტყვიამდე საკუთარი ფულით ვიყიდეთ, განაცხადა ილჰამ ალიევმა. სომხეთის წინა ლიდერებს სამხედრო დაშნაკები უწოდა. სომხეთის ყველა წინა ლიდერი სამხედრო დამნაშავია და ისინი უნდა დაისაჯონ. ყველამ თავისი ადგილი უნდა იცოდეს, არ უნდა ჩაერიოს ჩვენ საქმეში, ცხვირი არ უნდა ჩახოს ჩვენ ცხოვრების წესში და არ უნდა გვიკარნახოს რა ვაკეთოთ, განაცხადა ახალი აზერბაიჯანის პარტიის თავმჯდომარემ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 85 2020 წლის 27 სექტემბერს სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ფრონტზე განხორციელებული მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევითი ოპერაცია წამოიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30 წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარ სარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით გამართული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში ოქროს ასოების ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 7 ოქტომბერი, ომის 13 დღე. სომხეთმა განჯის მშვიდობიანი მოსახლეობა დაბომბა. ღამით ქალაქისკენ გასროლილი რამოდენიმე რაკეტა საცხოვრებელ შენობებს დაეცა. არსებობს ცნობები დაღუპულებისა და დაშავებულების შესახებ. ინციდენტში მონაწილეობდნენ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს, სამართალდამცავი ორგანოების, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის თანამშრომლები. გენერალური პროკურატურის ცნობით, სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა განჯაზე სარაკეტო ცეცხლი გაახსნეს დაახლოებით 2 საათზე. წინასწარი ინფორმაციით, მზაკვრული თავდასხმის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ქალი, ხოლო 34 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 16 ქალი და 6 არასრულწლოვანი. ასევე დაზიანდა 10-ზე მეტი საცხოვრებელი კორპუსი და 10-ზე მეტი სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი. განჯაში მტრის რაკეტების შედეგად დანგრეულ შენობაში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები დასრულდა. ნანგრევებიდან 17 დაშავებული და 9 ცხედარი ამოიყვანეს. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. აზერბაიჯანის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა მეჰრიბან ალიევამ მსოფლიო საზოგადოებას მიმართა სომხეთის შეერაღებული ძალების მიერ განჯაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილ სისხლიანი ტერორისტული აქტის გამო. აზერბაიჯანის არმიის წარმატებული ოპერაციების შედეგად ფრონტის სხვადასხვა მიმართულებით განადგურდა მტრის მნიშვნელოვანი რაოდენობის პირადი შემადგენლობა. ასევე ტანკი, ჰაუბიცა, საბრძოლო მასალით დატვირთული სატვირთო მანქნები, სხვა საავტომობილო ტექნიკა, გრადის ტიპის მრავლობითი სარაკეტო სისტემა, გვოზდიკას ტიპის თვითმავალი

ჰაუბიცა საჰაერო თავდაცვის სისტემა და რადარის სადგური. ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება. ჩვენი არმიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა დაახლოებით დილის 4 საათზე გაანეიტრალეს მტრის მიერ მინგეჩევირში ფრონტის ხაზიდან 100 კილომეტრის დაშორებით გაშვებული რაკეტები, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში უდიდეს თვოელექტრო სადგურ აზერბაიჯანის მიმართულებით იყო მიმართული. დაკარგული პოზიციების აღსადგენად 10-11 ოქტომბერს ღამეს მტრის ძალებმა შედევა სცადეს. აზერბაიჯანის არმიის ქვედანაყოფებმა გაანადგურეს მტრის ძალები. გენერალური პროკურატურის ინფორმაცია 7 ოქტომბერს 13 საათს მონაცემებით სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენი დასახლებების მძიმე არტილერიიდან და სარაკეტო სისტემებიდან დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 57 ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე, დაშავდა 205, გამოუსედეგარი გახდა 1165 სახლი, 47 საცხოვრებელი კორპუსი, 146 სამოქალაქო ობიექტი. სომეხმა ფაშისტებმა ფრონტის ფიზული ჯაბრაის მიმართულებით მშვიდობიან მოსახლეობას დოჩკაუ ტიპის რაკეტა ესროლეს.